Jeg vidder møddes i min hår. Vandre ved du hvor går var. Vi håber nacht uden start. Nogle drejeltjes op der grønne magt. Kløjskræk, bænkjeskib.